Oremos. Per hac sacramenta Domini Christi partit

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հարգելի ընկերներ, Ռադիո Վատիկանի այսօրվա հայերեն հաղորդումը կհատկացնենք Աստվածամոր ու իրեն նվիրված տոներուն։ Պիտի անդրադառնանք նաև դիրամոր հանդեպ հայոց ունեցած Չերմերանդոտյան։

0: հայ եկեղեցին 5 մեծ տոներ ունի, որոնք տաղավար կգոչվին անցյալին տաղավարով տոնվելուն պատճառով։ Ամեն տաղավար տոն ունի շապատաբակ, նավագատիկ, նախադոնակ, ջրակալույց, հսկում, օրմերլոց և ուտորեք։ Տաղավար տոներուն առաջին երեքը աստվածահայտնությունը, Սուրբ ծնունդը, Սուրբ հարությունը, զատիգը և այլագերբությունը, Վարդավարը նվիրված են Հիսուսի դերունական կյանքին։ Չորրորդ տաղավարը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին անոր կյանքը հիշատակող ամենեն հատկանշական թրվակին, որ կգոչվի վերապոխում։ Հինգերորդ տաղավարը խաչ վերացն է։ Հայ եկեղեցին նկատի առնելով Սուրբ Գույսին մարդկային Փարոյական և հոգեկան բացառիկ արժանիքներ և հատկանիշերը հաստատած է այլ դոներ միշտ անդրադառնալու համար գադարյալ գնոջ և էակին և թաստիարակելու հավատացյալ քրիստոնյաները համապատասխան մտադիբարով։
1: Դոն ծննդյան իհանայե Հովագիմ և Աննա առաջացած տարիքի մեջ էին և անձավակ, իբադասխան իրենց ասվածիրության ուխտատրումներուն և տխանցակին աղոտներուն գբարգևադրվին միակ աղջիգովմը, Մարիամ, որուն ծնունդը փոլոր եկեղեցիները գդոնեն սեպտեմբեր 8-ին։ Հայ եկեղեցին Մարիամու ծնունդը գդոնե 13-րդ տարեն սկսյալ։ Համացայն հրեական սովորությանց ուխտաբահձնողները իրենց ծավակը 3 տարեկանին գնվիրեն դաջարին։ Այս տրվակնալ Մարիամին դաջարին ընձայումը հայ և պոլոր մեծ եկեղեցիները ամեն տարի գհիշադագեն նոյեմբերի 21-ին։ Դաջարին խնամադար գիներն ու այրիները գտաստիարագեն սանուհին մինչև անոր չափահասությունը, որ ընդունված էր 12 տարիքը։ Այնուհետև Մարիամ ուրախ ու խանտավար 5 դագարանի մարգարեներու աստվածաշունչ հորդորներով և պատգամներով կվերադառնա Նազարետ, դուն, և ադեմը վերջ հավանաբար 14-16 տարիքին կխոստացվի կամ կնշանվի Հովսեփին։

0: Դոն Ավիդման ընդունված քիղեցիկ ավանդությամբ համացային, երբ Մարիամ օրմը դարձյալ ըստ սովորականին խորասուզված էր սրբազան մարգարեություներու սերդուղությանց մեջ, և այն բահուն, երբ կնթերցեր ու գխորհրդացեր Եսայա մարգարեության այն հատվածի մասին, ուր գրված էր, թե դերը ինք նշան պիտի դացեզի, ահագույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի, և անոր անունը Էմմանուել պիտի գոչե, անակնկալորեն աստվածային պատգամը կփոխանցվի Գաբրիել հրեշտակի կողմէ. Ողջույն քեզ շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ, անակնկալը կսարսրացնե Մարիամը, երկյուղմը կբադե իր ամբողջ էությունը. Մի վախնար Մարիզի, որովհետև սուրպը, որ քեզ մեր պիտի ծնի, Աստուծո որդի պիտի կոչվի. Աստվածասեր ու աստվածահաջող Մարիամ շուտով կհամագերպի հրեշտակի պատգամին. «Տիրոջ աղախինն եմ ես, ըսածիդ պես թողլա ինձի»։ Կգարտանք Ղուգասի ավետարանի մեջ.
1: Այս դրվակը հայ և հույն եկեղեցիները կդոնեն ամեն տարի տեկ դեմպերի 9-ին, իսկ լատին եկեղեցին տեկ դեմպեր 8-ին։ Ավետիսը ըստանալ է ետք Մարիամ գպուտա իր մեկ ասկագանուհին Եղիսաբետին մոտ, անոր ծնունդ պիտի դար նախագարաբետ Հովաննու մգրդիչին. Եղիսաբետ Քեփրոն անունով քաղաքը գաբրեր։ Հազիվ այցելությունը դրված Եղիսաբետ կսկա և կհայտնե, թե ինք հղի է, իսկ Մարիամ արդեն անձնապես իր հղության ավետումը փոխանցելու եկած էր Քեփրոն։ Երկու ասկագանուհիները երեք ամիս միատեղ կանցնեն։ Վերադարձին Մարիամին այրը Հովսեփ գանտրատարնավոր իր խոսեցյալը հղի է, գմդածե անաղմուկ արձագելզնա։ Դարձյալ գերտնական միջամդությունը և ամեն ինչ կտասավորվի ըստ նախախնամության։ Նույնը հրեշտակը այս անգամ գայցել է Հովսեփին, գհանգստացնե անոր միտքը, գպածադրե Սուրբ Հոգիով գուսական հղուտ

մարդկության գաղտնիկը եւ անոր հետեւող մարդկության փրկագործության համար սպասվող աստվածորդվույն Հիսուսի սուրբ ծնունդը։ Հովսեփ գնդունի իվերուստ իրեն դրված լուսապանությունները կխոստանա մնալ պաշտպան Մարիամին եւ ստանցնել հայրական հոգածությունը ծնելիք զավակին։

ինչպես ասինք, դիրամոր նվիրված դոներեն ամենեն հատկանշականն է վերապոխման դոնը։ Անիկա դղաբարտոն է, իսկ փարին նշանակությունը աշխարհապարի մեջ այս փարագերդում առաջին հերթին դարբեր մտածում գուտա, նորեն փոխվիլ իմաստով։ Փուն իմաստը սակայն կրապարի եգած վեր, թեպի երկինք անոր փոխադրվիլն է, մահը կամ ննչումը։ Խաչելութենեն ետ Քիսուսի սիրելի աշագերդ Հովաննես առակյալը իսկապես կդառնա նեցուգը և պաշտպանը դիրամոր Մարիամին, հանցնարարությունը, որ գդարվեցավ իրեն լրելյան վգայությումը, պետք է նկատել, որ Հիսուս հագարակ տևական օրեն սպաղացը լալուն դեղափոխություններով և քարոզչությամբ իր հոգածության մեջ կբահեր իր սիրելի մայրը։ Հետ խաչելության Մարիամ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ կվայելի հոգածությունը բոլոր առաքյալներուն, բայց մանավանդ Հովաննեսի, այնուհետև կգնքե իր մահկանացուն, երբ շուրջ 50 տարեկան էր։ Թաղման ներկա գլան բոլոր առաքյալներ, բացի Բարտոլոմեոսեն, որ քահակեն կամ թերևս երկրեն դուրս էր այդ օրերուն, դիրամայրը կան հասկացումը կունենա, որ Բարտոլոմեոս կրնա չափազանց աստվիլ և անմխիթար մնալ զրկվելով հուղարգավորդյան մասնակցելու վերջին հարկանքեն, ուստի իր գենթանակիր նգարը գուտա Հովաննես առաքյալին, որ փոխանցե Բարտոլոմեոսին։ Նգարը կփոխանցվի, ըստ ավանդության հայոց առաջին լուսավորիչը Բարտոլոմեոս առաքյալ բադգերը կդանի Հայաստան, ուր հալածանքներու բերումով կստիպվի բահել անցևացիած քավարի թարմունոց քար գոչված տեղը։ Նույն վայրի մեջ կգանգնեցվի Գուսաստանը, ուր ծառայողներ պիտի պահպանեին այս պատկերը։ Երուսաղեմի մեջ Բարտոլոմեոս առաքյալ հագարակ իրեն վերաբահված առանձնաշնորհումին կենթանակիր պատկերի դվչության չի կոհանար և կբնթե անպայման քերեզմանոց երթալ և վերջին անգամ մնալ տեսնել դիրամոր երեսը։ Այս տրվակին կհետևի Սուրբ Ասվազնի նվիրված մեծակույն դոներեն վերապոխման դաղավարը։ Առաքյալները քերեզմանոց հավաքված են և կփորձեն քոացում տալ Բարտոլոմեոսի պահանջին, սակայն Մարիամ հոնչեր։ Երեք օր և գիշեր հրեշտակներ երկերը երկրային մեղեթիներ ուրեմն անոր ննչող մարմնին համար էին և ոչ թե մեռած մարմնին։ Քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները գտավանին, որ Աստվածածնի մարմինը փոխադրվեցավ երկինք։ Ասկե առաջ կուքա վերապոխում փարը։

Սուրբ Աստվածածինը ու հայ եկեղեցին սկսնական տարերուն Մարիամի դիպարը թավանակիտական լուրջ դարագարձություններու նյութ եղած է նորագազմ համայնքներու միջև, սակայն քրիստոնեությունը հետս հետ պետական գրոն դառնալով կսկսին աստվածաբանական լուրջ համաժողովներ հարուցված այլ

և այլ հարցերու լուծումները խմբագրելու և ձևավորելու թավանագիտական սկզբունքներ և հավատալիքներ։ 5-րդ տարու սկիզբը Անդիոկեն Նեստոր անունով վարդապետը, որ Կոստանդնուպոլսի պատրիարքալ կդառնա 428-ից մինչև 431 թվականին, կկարոզեր, որ Մարիամը մահկանացու ծնած էր Հիսուսը և Սուրբ Հոգիով միայն անբարձրացած էր աստվածային աստիճանին։ Տիեզերական ժողովը այդ առիթով և բազմազան այլ հարցեր քննարկելու նպատակով կգումարվի Եփեսոսի մեջ 431 թվականին։ Հոն պաշտոնապես և իբր դավանանք բոլոր եկեղեցիներու կողմէ ներառյալ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին, Մարիամը գնդունին իբրև աստվածամայր, աստվածածին և նաև պաշտամունքի առարգա։ Նեստոր պատրիարքը վարգարնվի իրաթորեն և իբր հերետիկոս գաքսորվի Եգիպտոս։ Հայաստանյաց եկեղեցին սկիզբեն Մարիամը ճանցած է որպես աստվածամայր և համապատասխան համոզումով ու հավատքով դրսևորած է իր սկացումները ու տավարանքը։ Տարերու ընթացքին բազմահարյուր եկեղեցիներ կառուցված և նվիրված են Սուրբ Գույսին կամ աստվածածնին։ Ներգա հայ իրականության մեջ օրինակի համար Գիլիկիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրտաճարը, եթե նվիրված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, Կաթողիկոսության Տպրևանքի Մադուրը, Լիբանանի Բիկվայա Լեռնային քաղաքի մերձակայքը նվիրված է Սուրբ Աստվածածին, ուր ամեն տարի վերափոխման տեղի ունենա ուխտագնացություն։

հնավանդ քերեցիկ սովորություն մը այն է խաղողորդնեկը։ Հնավանդ քերեցիկ ունաև պարույալից սովորություն էր հայ ժողովուրդին մեջ, որ երբ պերկը գհասնի երախայրիկը հասունցած առաջին և լավակույն պաժինը, իպրև շնորագալիք և երախտակիդություն ար աստված, դալ նվիրել աստծո։ Եթե նախաքրիստոնեական շրջանին այս պարույալից սովորությունը գար և ան գմատուցվեր աստվածներուն, ապա բախվեցավ կաղապարը և շարունակվեցավ այդ ընձայապերումը մեկ տարբերությամբ, սակայն այս անգամ եկեղեցին ու անոր միջոցավ, ուր որ անհրաժեշտություն է։ Նկատի առնենք, որ նաև հրյաները ունեին դաղավարահարացը, որ հատկացված էր այգեգուտքին ու անոր երախայրիկի ընձայումին։ Խաղողը բոլոր բդուղներուն մեջ նախաբադիվ է, որովհետև անգեգը պատրաստվի քինին, որ Սուրբ պատարագի, Սուրբ հաղորդության, Սուրբ պսակի խորհուրդներուն մեջ խորհրդանշական գործածության կտրվի։

Naredi dira mairă, da se rost tar haiastan. Nare cure de cât ne vi van aligen megjam heravorutiamp, abarajima vara, garuțvat, e ain menastana ur abraze cricor naregațin. Iev găsvi, vor mincev orăs menastana nal coiuciun unii. Այս վանքեն մեկ ժամ հերավորությամբ բարձր քարաժայր մգա, գսվի որ հոն գջկներ քրիքոր նարեգացին, հոնել իր աղոտադեղին. Այդ խսկա ժայրին վրա երկ հարգանի շենք մգգարուցվի, ընդամենը ինը սենյակներով, չոր սենյակները վերը, մյուսները վարի հարգը, ձովահայաց պադուհաններով, թրները նեղ, մուտքու ելքը շատ դժվար. Վերի հարգի մեկ սենյակի մեջ գծվի, որ քրիքոր նարեգացին գբադարակեր. Առավոտ մը երբ կաղոթեր աչկերը գողվին վանաձովու արդեր գղզի վրա. Հոն գնշմարե ծոլացող երգու դարորինակ պայլագի նման ջրակայտներ. Քրիքոր առանց ժամանակ կորսունցնելու գվազե, գանցնի ձովու վրա գարձես, այն ցամաք ճանաբարը լար։ Գհասնի ու ինչ դեսնե, աստվածամայրը քիրգը, մանուկ Հիսուսը, երկուքին շրտներեն վարդ կտապեր քաղցրահամ։ Այդերը գարմիր, նրան նման, մազերը կանքուր հյուսված, լուսապայլ գարմիր վարդերով ու բանիշակներով, անուշ փույր մը գլեցներ շուրջը։ Աստվածամայրը զինքը թակով բսագող նորածին աստվածորդին իր կրգեն վերցնելով նարեգացի քրիքորին գսե, «Ար կուդերդ, վերցուր կուդերդ»։ Քրիքոր նարեգացին այս տեպքը բատմածադեն, արցունքով գպացական չէ։ Ձերքդ երգարե ինձի, ով երկնային դաջար, մայր, ով թու աղախին աստուծո ու մայր, թողքու բադիվդ բարձրանա ինձ մով, և պրգությունս ցույց դրվի քեզ մով։ Քրիքոր նարեգացի ձնաձե 961 տվին Վասպուրագանի անցևյաց կավարը, և վախճանաձե 1003-ին նարեգա վանքը։ Քրիքոր նարեգացի աղոտակիրքը, որ գբարունագե աղոտքներու շարկմը, կիդենք ու գհավադանք, որան ամեն հայու համար թանգակին կանց է, ամեն հայու հայ ընդանիքի սնարի քիրքն է, հրաշակործ և ամենագարող։

սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Don Vera Pochman sırpo asvazni. Bios das nirguero sırpa zankane abede sur guisin Vera Pochuma. Mek noem per haza ina visunin havat ki masker çage. Kristoni agani yeretsin sırp asvazni yergin pochatr vilgo ke goçe işyal donin ıntmeçen vor arevelki meç artem vetseror tare nıskısyal sırp guisin ınçum anunin nerkev gdon ver. Հայի գրացին մեծ հանդիսությամբ կդոնախմ պեզայն և իպրև մեծակույն դոն իր հինգ տաղավարներում մեջ տասած է պոխում նսրպո գուսին կամ վերապոխում անուններու ներքև։ Ասվրազնամ յանքի մասին շատ կիչ դրեգություն Ավանդության համացայն անոնք խոր ձերության հասած էին, բայց երկուքն էլ ամուլ էին, ուստի անզավակ։ Հաջախ կարոտ էին և գխնդրեին աստուծմե, որ զավակ ունենան։ Աստված գլսե անոնց աղոթքը և խնդրանքը և աղջիկ մը գբարքեվի անոնց, զոր Մարիամ գոչեն։ Ավիդարաններում մեջ անց շատ անգամ գան հայդանա ապա գհայտնվի վճռական բահերուն։ Մարիամ լրելյան կնգերակցեր Հիսուսի համայն գյանքին, վարտաբերության հրաշքներուն և ամեն ինչ կբահեր իր սրդի մեջ և սրդի մեջ կմտածեր։ Այսպես է, որ հուգաս ավետարանի չգներգացնե դիրոջ մայրը մանկության ավետարանի մեջ։ Եկեղեցվո մեծակույն հայրերեն Սուրբ Օգոստինոսը կհաստատեր, որ բոլոր մարդիկը, նաև ամենասուրբ վարք ունեցողները, իրենց գյանքին ընթացքին կործած են մեղք։ Բայց ամենասրբուհի Մարիամ բացառություն է պատմության մեջ, որով իդեպ անոր շնորհքի այնպիսի քերարարատություն մտրվեցավ, որ անկարողացավ ամեն տեսակետով հաղթել մեղքին և լույս աշխարհ բերել ան, որ մեղք չջանցավ։ Արդարև Սուրբ Գույսին երկինք վերապոխումը սկսավ իր հրաշակործ հղությամբ Հիսուսի, որ Սուրբ Հոգուին ներգործությամբ եղավ։ Ան անցավ Հիսուսի ծնունդեն ու անոր ձածուկ և հրաբարակային կյանքեն ընդվորս ագանադես եղավ Քրիստոսի գատարած հրաշքներուն, խաչելության, մահվան և հարության։ Դիրոջ համբարձում են ետք աստվածամայրը 15 տարի ապրեցավ Հովաննես Արաքյալի խնամակալության ներքև և սպասեց իր որդուին խոստումին։ Պայցաստի այս տոնը կհիշեցնե աստվածորդին խոստումը իր սիրեցյալ մոր, թե քեզ առանցին բիդի չծկեմ երկրի վրա, այլ երկինք բիդի փոխադրեմ։ Նախնական եկեղեցին միշտ երկյուղած հարքանք և սեր դածած է աստվածամոր անձին նկատմամբ, երբ թեր ողջ էր։ Իսկ ննչում են և վերապոխում են ետք, այդ հարքանքը վերածվեցավ մեծարանքի աստվածամոր հանդեպ։ Ավետարանի գողքին կործկ առակիլոցը եվս կհիշե, որ աստվածամայրը միշտ առակյալներուն գողքին էր։ Ան երգին փոխադրվեցավ, բայց որպես քրիստոնյական եկեղեցու անտարամ ծաղիկը մնաց միշտ կուտով առլծուն և բարեխոս իր սիրեցյալ հավատացյալներու նկատմամբ։ Հայ եկեղեցու մեջ սկսնական տարերեն սկսյալ Մարիամի նկատմամբ ագնածանքի և սիրո քերակույն սկացումները ձևավորվեցան հետևյալ անուններով։ Ան եղավ Աստուծո մայրը, Աստվածածինը, անարատ հղացյալը, շնորհքներով լեցունը, գիներու մեջ օրնյալը, որ ամբողջ կյանքը անցուց որպես վարած մոմ Աստուծո կահին առջև։ Դիրամայրը իր սրբության և անաղարդության պատճառով իր վերջին ննչումին բսակվեցավ որպես Թագուհի երկնքի և երկրի։ Այսօր ան երկնքի մեջ փառավորված է հոգիով և մարմնով։ Տարերու ընթացքին բազմաթիվ եկեղեցիներ և վանքեր կառուցվեցան իբադիր Սուրբ Աստվածնի։ Անոնց շարքին է զմարու ցավակին դրամոյի վանքը, հիմնադրված 1749-ին, որում մայր դաջարի ավակ խորանին վերև զետեղված դիրամոր վերապոխման մեծաթիր պատկերը երկար ժամանակ մշտահոս շնորհքի աղբյուր հանդիսացած է միապան հայրերուն և հավատացյալներուն հավիտենական կյանքի նկատմամբ հույս ներշնչելով
և իրենց առաքելության մեջ անհատնում գորով ընձայելով։ Արդարև զմարուվանքը և միապանջունգը գտնվին դիրամոր խնամակալ հովանավորության ներքև։ Հայ ժողովրդի թարավոր ավանդության համացայն Սուրբ Աստվածնի վերապոխման դոնին օրը բոլոր եկեղեցիներու մեջ մայր հայրենիքի տեսփյուրքի մեջ մեծ հանդիսությամբ սուրբ և անմահ բադարակ կմատուցվի, որու ավարտին խաղողորդներ կգադարվի։ Խաղողորդներ կը վերապոխման դոնին օրը խաղող օրնելու արարողությունն է, որ միջոցով հայ եկեղեցին դարվան բդղապերությունը Աստծո գնվիրէ։ Արարողության սկիզբը Պարք Սուրբ Խաչի շարագանը գերկցվի, ապա Սուրբ Ավետարան։ Ես եմ ճշմարիտ որդադունգը կգարտացվի, որուն կհաջորդե 12-րդ թարուն Սուրբ Ներսես Շնորհալիի խաղողի օրնության աղոթքը։ Դոնին շարագանները միջնատարյան աղբյուրներուն համաձայն կվերակրվին Մովսես Խորենացիի և Հովաննես Մանթագունի հայրաբիդին 5-րդ տարին։ Ասվազնի դոնը և խաղորդեքը ձիսագանորեն իրարու հետ առնչություն չունին։ Անցյալին խաղորդեքը վարդավարին կամ նույնիսկ Սուրբ Խաչին կգադարվեր, ըստ յուրաքանչյուր ձևով բնության, չերմության և կամ ծրդության ի հասումն բդղույն։ Այսինքն խաղորդեքը Ասվազնի դոնի հետ կգադարելու սովորությունը ավելի կապված է եղանակին հարմարության և խաղողներու հասուննալու եղանակին։ Արդարև անցյալին խաղորդեքը այքիներու մեջ կգադարվեր, որպես արձականք նախաքրիստոնեական շրջանին գոյություն ունեցող հեթանոսական գրոնին, ըստ որում դարվափերքին առաջին բդուղը կամ հունձկը տաճարին կնվիրվեր։ Խաղողը օրնելով քինին գորնվի, որ բադարակի միջոցին Քրիստոսի արյունը կդառնա։ Հավատացյալները այս ավանդության հավատալով է, որ զոհողություն գնեն խաղող չմփոշխնելու մինչև վերապոխման դոնը, արի մեծարանք Սուրբ Աստվածնի։ Ավելին քրական քոհարներ են Սուրբ Կույսի նվիրված շարականները, հատկապես մեծացուցիչները, որոնք կվերակրվին Մովսես քերթողին։ Այս շարականներ այնքան գեղեցկոր են, հյուսված են, որ կարծես խոսքե քոհարներ լան։ Նույնքան սկանչելի և գեղեցիկ են նաև Աստվածնի նվիրված դաղեր և մեղեթիներ Գրիգոր Նարեկացիի քրչին պատկանող, ինչպես նաև աղոթքները, խնդրանքներ և աղաչանքները, բարեխոսություններն ու ներփողները, որոնք իր դոնին արդիվ երկվին աստեցիկ և մելանուշ եղանակով։ Ինչպես Սուրբ Աստվածնի վերապոխման կանոնը, այսօր սուրբերը երանելի առաքյալներն ու Սուրբ Կույսերը միասին հավաքված լուսավոր զգեստներով պայծառացած իրենց լապտերներ գվարեին և միացային գսեին. Օրհնյալ ես տուն գիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսօր դեսան Սուրբ Կույսին օդին մեջ թրչիլը և ամբեղեն գարքով երկինք համբարնալը և երկնային խորաններու մեջ մտնելը իմաստուն գույսերուն հետ, և անոնք միացային գսեին, օրհնյալ ես տուն գիներու մեջ ամեն օրհնյալ։

Աղոտք վասն երանացման աստուծո ծառային երջանկահիշատակ կարդինալ Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանին. Դեր Հիսուս, հովիվ քաջ և բարի, և առաջնորդ հոգիներու, որ Սուրբ Հոգուն շնորհքները արադորեն պաշխեցիր առաքյալներուդ, և ուզեցիր որը լան հեզ և խոնար քեզ նման, և քեզ քարոզեն համայն դիեզերքին, գաչենք, որ ընդունիս մեր բաղադանքը և տասես մեր երջանկահիշատակ հայրապետը Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյան կաթողիկոս պատրիարքը երանելիներուդ և սուրբերուդ հույլերուդ շարքին։

ան հավադարիմ կուբատվերիտ եղավ հեզ եւ խոնար քեզ նման, կաչ եւ փարի հովիվ, հովվելով հայասկի զավակները։ Գաղաչենք նաեւ, որ անոր բարեխոսությամբ լսես մեր ահոտքը եւ գադարես մեր խնդրանքը արժանանալու Սուրբ Հոգուին արատ վարքերներուն։ Գահայցենք նաև, որ բարեխոսությամբ մեր երանաշնոր հայրապետին շնորես մեզի հադուկ շնորքը Հայաստանի խաղաղություն վարքևելով, զոր խոնարհապար և լի հույսով գահայցենք։

0: Ռադիո Վատիկան
1: հայերեն հաղորդում։
2: Հարգելի ընդդիմներ, Ռադիո Վատիկանի այսօրվա հայերեն հաղորդումը կհատկացնենք Աստվածամոր ու իրեն նվիրված տոներուն։ Պիտի անդրադառնանք նաև դիրամոր հանդեպ հայոց ունեցած ջերմերանդության։

0: հայ եկեղեցին 5 մեծ տոներ ունի, որոնք տղավար կգոչվին անցյալին տղավարով տոնվելուն պատճառով։ Ամեն տղավար տոն ունի շապատաբակ, նավագատիկ, նախադոնակ, ջրակալույց, հսկում, օրմերլոց և ուտորեք։ Տղավար տոներուն առաջին երեքը աստվածահայտնությունը, Սուրբ ծնունդը, Սուրբ հարությունը, զատիկը և այլագերբությունը, Վարդավարը նվիրված են Հիսուսի դերունական կյանքին։ Չորրորդ տղավարը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին անոր կյանքը հիշատակող ամենեն հատկանշական թրվակին, որ կգոչվի վերապոխում։ Հինգերորդ տղավարը խաչվերացն է։ Հայ եկեղեցին նկատի առնելով Սուրբ Կույսին մարդկային Փարոյական և հոգեկան բացառիկ արժանիքներ և հատկանիշերը հաստատած է այլ դոներ միշտ անդրադառնալու համար գադարյալ գնոջ և էակին և դաստիարակելու հավատացյալ քրիստոնյաները համապատասխան մտադիբարով։
1: Դոն ծննդյան իհաննա է, Հովակիմ և Աննա առաջացած տարիքի մեջ էին և անձավակ, իբադասխան իրենց ասված սիրության ուխտատրումներուն և տխանցակին աղոտներուն գբարկևադրվին միակ աղջիգովմը, Մարիամ, որուն ծնունդը փոլոր եկեղեցիները գդոնեն սեպտեմբեր 8-ին։ Հայ եկեղեցին Մարիամու ծնունդը գդոնե 13-րդ տարեն սկսյալ։ Համացայն հրեական սովորությանց ուխտաբահ ծնողները իրենց ծավակը 3 տարեկանին գնվիրեն դաջարին։ Այս տրվակնալ Մարիամին դաջարին ընձայումը հայ և բոլոր մեծ եկեղեցիները ամեն տարի գհիշադագեն նոյեմբերի 21-ին։ Դաջարին խնամադար գիներն ու այրիները գտաստիարագեն սանուհին մինչև անոր չափահասությունը, որ ընդունված էր 12 տարիքը։ Այնուհետև Մարիամ ուրախ ու խանտավար հին գդագարանի մարգարեներու աստվածաշուն 4 տորներով և պատկամներով գվերադառնա Նազարետ, դուն, և ադեմը վերջ հավանաբար 14-16 տարիքին գխոստացվի կամ գնշանվի Հովսեփին։

Դիդոն Ավետման ընդունված քերեցիկ ավանդությամբ համացային, երբ Մարիամ օր մտարցյալ ըստ սովորականին խորասուզված էր սրբազան մարգարեություներու սերդողությանց մեջ և այն բահուն, երբ կնթերցեր ու գխորհրդացեր Եսայա մարգարեության այն հատվածի մասին, ուր քրված էր, թե դեր ինք նշան պիտի դացեզի, ահագույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի և անոր անունը Էմմանուել պիտի գոչե։ Անակնկալորեն աստվածային պատկանը կփոխանցվի Գաբրիել հրեշտակի կողմէ։ Ողջույն քեզ շնորհքներով լի, դեր քեզի հետ։ Անակնկալը կսարսրացնե Մարիամը, երկյուղը կբադե իր ամբողջ էությունը։ Մի վախնար Մարիամ, վասնզի աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, որդիմը պիտի ծնիս և անոր անունը Հիսուս պիտի գոչես, ան մեծ պիտի ելա ու փարծիալին որդին պիտի գոչվի, դեր աստված անոր պիտի դա իր հորը, թավթի աթորը և Հակոբիդան վրա պիտի թակավորե Հավիդյան ու անոր թակավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամի այն արարգության, թե ինք այր ճանցած չէ և թե ինչպես կրնար հղի մնալ, բատկամադու հրեշտակը գճշտ է։ Սուրբ Հոգին պիտի իշնեք ու վրատ և պարսյալին զորություն Հովանի պիտի ելա քեզի, որովհետև սուրբը, որ քեզ մե պիտի ծնի, աստուծո որդի պիտի գոչվի։ Աստվածասեր ու աստվածահաջո Մարիամ շուտով կհամագերպի հրեշտակի բատկամին։ Դիրոջ աղախինն եմ ես, ըսածիդ պես թողլա ինձի։ Կգարտանք Ղուգասի ավետարանի մեջ։

Ստրվակը հայ եւ հույն եկեղեցիները գտոն են ամեն տարի տեկ դեմպերի ինին, իսկ լատին եկեղեցին տեկ դեմպեր ութին։ Ավետիսը ըստանալ է ետք Մարիամ գպուտա իր մեկ ասկագանուհին Եղիսապետին մոտ, ան որ ծնունդ պիտի դար նախագարաբետ Հովաննու Մգրդիչին։ Եղիսապետ Քեփրոն անունով քաղաքը գաբրեր։ Հազիվ այցելությունը դրված Եղիսապետ կսկա եւ կհայտնի, թե ինք հղի է, իսկ Մարիամ արդեն անցնաբես իր հղության ավետումը փոխանցելու եկած էր Քեփրոն։ Երկու ասկագանուհիները երեք ամիս միատեղ կանցնեն։ Վերադարձին Մարիամին այրը Հովսեփ գանտրատարնավոր իր խոսեցյալը հղի է, գմդածե անաղմուկ արձագելզնա։ Դարձյալ քերտնական միջամդությունը եւ ամեն ինչ կտասավորվի ըստ նախախնամության։ Նույնը հրեշտակը այս անգամ գայցել է Հովսեփին, գհանգստացնե անոր միտքը, գպածադրե Սուրբ Հոգիով գուսական հղության գաղտնիկը եւ անոր հետևող մարդկության փրկագործության համար սպասվող աստվածորդուին՝ Հիսուսի Սուրբ Ծնունդը։ Հովսեփ գնդունի ի վերուստ իրեն դրված լուսապանությունները, կխոստանա մնալ պաշտպան Մարիամին եւ ստանցնել հայրական հոգածությունը ծներիկ զավագին։

ինչպես ասինք, դիրամոր նվիրված դոներեն ամենեն հատկանշականն է վերապոխման դոնը։ Անիկա դղաբարտոն է, իսկ Փարին նշանակությունը աշխարհապարի մեջ այս փարագերդում առաջին հերթին դարբեր մտածում գուտա, նորեն փոխվել է իմաստով։ Փուն իմաստը սակայն կրապարի եկած վեր, թեպի երկինք անոր փոխադրվիլն է, մահը կամ ննչումը։ Խաչելութեն են ետ Քիսուսի սիրելի աշագերդ Հովաննես Արաքյալը իսկապես կդառնա նեցուկը և պաշտպանը դիրամոր Մարիամին, հանցնարարությունը, որ գդարվեցավ իրեն լրելյան վկայությունը, պետք է նկատել, որ Հիսուս հագարակ տևական օրեն սպաղացը լարուն տեղափոխություններով և քարոզչությամբ իր հոգածության մեջ կբահեր իր սիրելի մայրը։ Հետ խաչելության Մարիամ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ կվայել է հոգածությունը բոլոր առաքյալներուն, բայց մանավանդ Հովաննեսի, այնուհետև կգնքե իր մահկանացուն, երբ շուրջ 50 տարեկան էր։ Թաղման ներկա գլան բոլոր առաքյալները, բացի Բարտողոմյոսեն, որ քահակեն կամ թերևս երկրեն դուրս էր այդ օրերուն։ Դիրամայրը կան խասկացումը կունենա, որ Բարտողոմյոս կրնա չափազանց աստվիլ և անմխիթար մնալ, զրգվելով հուղարգավորդյան մասնակցելու վերջին հարկանքեն, ուստի իր գենթանակիր նգարը գուտա Հովաննես Արաքյալին, որ փոխանցե Բարտողոմյոսին։ Նգարը կփոխանցվի, ըստ ավանդության հայոց առաջին լուսավորիչը Բարտողոմյոս Արաքյալ պատկերը կդանի Հայաստան, ուր հալածանքներու բերումով կստիպվի բահել անցևացյաց քավարի թարմունոց քար կոչված տեղը։ Նույն վայրի մեջ կգանգնեցվի Գուսաստանը, ուր ծառայողներ պիտի պահպանեին այս պատկերը։ Երուսաղեմի մեջ Բարտողոմյոս Արաքյալ հագարակ իրեն վերաբահված առանձնաշնորհումին կենթանակիր պատկերի դվչության չի կոհանար և կբնթե անպայման քերեսմանոց երթալ և վերջին անգամ մնալ տեսնել դիրամոր երեսը։ Այս տրվակին կհետևի Սուրբ Ասվազնի նվիրված մեծակույն դոներեն վերապոխման դաղավարը։ Արաքյալները քերեսմանոց հավաքված են և կփորձեն քոացում դալ Բարտողոմյոսի պահանջին, սակայն Մարիամ հոնչեր։ Երեք օր և գիշեր հրեշտակներ երկերը երկրային մեղեթիներ ուրեմն անոր ննչող մարմին համար էին և ոչ թե մեռած մարմնին։ Քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիները գտավանին, որ աստվածածնի մարմինը փոխադրվեցավ երկինք, ասկե առաջ կուքա վերապոխում փարը։

Սուրբ Աստվածածինը ու հայ եկեղեցին սկսնական տարերուն Մարիամի դիպարը թավանակիտական լուրջ դարագարձություններու նյութ եղած է նորագազմ համայնքներու միջև, սակայն քրիստոնեությունը հետս հետ պետական գրոն դառնալով կսկսին աստվածաբանական լուրջ համաժողովներ հարուցված այլ և այլ հարցերու լուծումները խմբագրելու և ձևավորելու թավանակիտական սկսպունքներ և հավատալիքներ. 5-րդ տարու սկիզբը Անդիոքեն Նեստոր անունով վարդապետը, որ Կոստանդնուպոլսի պատրիարքալ կդառնա 428-ից մինչև 431 թվականին, կկարոզեր, որ Մարիամը մահկանացու ծնած էր Հիսուսը և Սուրբ Հոգիով միայն անբարձրացած էր աստվածային աստիճանին, Տիեզերական ժողովը այդ առիթով և բազմազան այլ հարցեր քննարկելու նպատակով գումարվի Եփեսոսի մեջ 431 թվականին. Հոն պաշտոնապես և իբր դավանանք բոլոր եկեղեցիներու կողմէ ներառյալ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին, Մարիամը գնդունին իբրև աստվածամայր, աստվածածին և նաև պաշտամունքի առարկա. Նեստոր պատրիարքը վարգարնվի իրաթորեն և իբր հերետիկոս գաքսորվի Եգիպտոս. Հայաստանյաց եկեղեցին սկիզբեն Մարիամը ճանցած է որպես աստվածամայր և համապատասխան համոզումով ու հավատքով դրսևորած է իր ըսկացումները ու դավարանքը. Տարերու ընթացքին բազմահարյուր եկեղեցիներ կառուցված և նվիրված են Սուրբ Կույսին կամ աստվածածնին. Ներգա հայ իրականության մեջ օրինակի համար Գիլիկիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրտաճարը, եթե նվիրված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, Կաթողիկոսության Տպրևանքի Մադուրը, Լիբանանի Բիկվայա Լեռնային քաղաքի մերձակայքը նվիրված է Սուրբ Աստվածածին, ուր ամեն դարի վերապոխման տեղի ունենա ուխտագնացություն։

հնավանդ քերեցիկ սովորություն մը այն է խաղողորդնեկը։ Հնավանդ քերեցիկ ունաև պարույալից սովորություն էր հայ ժողովուրդին մեջ, որ երբ պերկը գհասնի երախայրիկը հասունցած առաջին և լավակույն պաժինը, իպրև շնորագալիք և երախտակիդություն ար աստված դալ նվիրել աստծո։ Եթե նախաքրիստոնեական շրջանին այս պարույալից սովորությունը գար և անգմատուցվեր աստվածներուն, ապա բախվեցավ կաղապարը և շարունակվեցավ այդ ընձայապերումը մեկ տարպերությամբ, սակայն այս անգամ եկեղեցին ու անոր միջոցավ ուր որ անհրաժեշտություն է։ Նկատի առնենք, որ նաև հրյաները ունեին դաղավարահարացը, որ հատկացված էր այգեգուտքին ու անոր երախայրիկի ընձայումին։ Խաղողը բոլոր բդուղներուն մեջ նախաբադիվ է, որովհետև անգեգը պատրաստվի քինին, որ Սուրբ պատարակի, Սուրբ հաղորդության, Սուրբ պսակի խորհուրդներուն մեջ խորհրդանշական գործածության կտրվի։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ

0: թաղենացին Մարիամը, Հագոբի մայրը եւ Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որբեսի քան եւ օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիդասարդը, որ սպիդակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը եւ սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց։ «Խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք»։ «Հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: «Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն»։
2: «Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն»։
0: «Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն»։ «Օգնե մեզի, ով մայր փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան»։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի համբարձումը։ «Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերկերը բարձրացնելով օրտնեց զանուկ։ Եվ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Քրիստու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո,
2: որբես հերգինս եւ հերգրի։

0: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մեր ոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք

0: քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ անոր ոչը իր յետևենքը քաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնե դեր զանոնք անգանգնեցավ ծիմացը գնոջ որ երգունքի մեջ էր եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը հազիվ ծներ գինը ծնավ արու զավակը որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով հայր մեր որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդեցյունը
0: եւ հույսը։ Ողջլեր։ Քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս։ Քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով Արցունքի այս հովիդին մեջ եւ արդ ով մեր բարեխոսը մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը Հիսուս ով կտած ով բարեկութ ով քաղցր գույս Մարիամ բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք Սուրբ Աստվածածին։

Մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Գիրագի 16 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն եւ շնորհավոր բարի վերապոխման դոն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք Սուրբ Գույս Մարիամի վերապոխման դոնին, ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի այսօր արտասանած Մարիամյան աղոթքի խորհրդածությունը, ինչպես նաեւ 3 անոր գլխավորած Սուրբ Պատարագը եւ Մարիամյան աղոթքը։ Կանդրադառնանք նաև փախստականներու եւ գաղտականներու 112-րդ օրվան արիտով Լևոն 14-ի պատգամին, գներգայացնենք հուսկ Գիրագնորյա ավետարանը եւ հայր խաչիկ Տակատիր ծայրագույն վարդապետ Գույումջանի ավետարանի մեկնաբանությունը։ Ձեզի բոլորիդ կմաղթենք բարի Գիրագի։

Կանանացի գնոց հավատքը խաղաղություն պնդրող աշխարհի մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազանբաբի Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանա Էբեդը գիրագի 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքը և խորհրդածությունը նվիրեց Մարտիոսի ավետարանի մեջ պատմված կանանացի գնոջ դեպքին։ Նորին սրբությունը ընդգծեց գնոջ անսասան հավատքը, թե Եվան գահանտիպի դժվարություններու և առաջին բահուն պատասխան չի ստանար, չի հուսահատիր և խոնարհությամբ կշարունակի աղաչել Հիսուսին։ Եվ Հիսուս, տեսնելով անոր հավատքը, գնդրաչե անոր խնդրանքին։ Ասկե մեկնելով, Լևոն 14-րդը շեշտեց, որ այս պատմությունը եկեղեցին կհիշեցնե լսել, աչքերը պանալ և սիրտը բաց պահել Աստծո անակնկալ գործերուն նկատմամբ։ Կանանացի գնոջ օրինակով գսորվինք, որ Աստծո սեղանը պատրաստված է բոլորին համար և ոչ ոք պետք է դուրս մնա։ Նորին սրբությունը առայդ ընդգծեց, որ հավատքի լույսին տակ անհավասարությունը, խտրականությունը և մարդու արժանապատվությունը ոտնագող ընող ամեն արգելք անընդունելի են։ Մենք Սավան Քրիստոսի եկեղեցին ենք, խաղաղություն փնտրող խրովահույս աշխարհի մեջ, և հրավիրեց հավատացյալները թիմելու Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Անոր շրտներեն թող բխի երբևէ արդասանված ամենեն զորավոր և նորարար օր ներքը մեծացու սեն։ Անիգա երկն է, որ այլևս իրականությունը Աստծո հայացքով կտեսնի, և այդ պատճառով հույսը չի գործընծներ և սիրո մեջ կգործե, հարեց նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածություն։

Levondas në qërort pabë, surkuis Marjami, vera pohman donë në shetës, kastel Gandolfo i meqë. Levondas në qërort sërpazan kahane e bedë, voraj sorerun gë këtë në vi kastel Gandolfo i meqë, jerek, shapat, dasnink o kostosin, surkuis Marjami, vera pohman donin artiv, Santo Mazo da Villanova, je gereci i meqë, maducec, vera pohman në virvat surpadaraka, je vajs artiv, ardasanac ir karuz i meqë, anshe shtetës vor Marjami iskagan kireckociuna, Ardakin deski gam yerda sartutyan meçe, ayl anorma kur sırdin yev asuzuhan teb sirin meç. Kahane bedi hije tutsvor vera pohuma gpatsa hayde martun goçuma aprelu asuzos şnorkov yev hasnelu yerdnayin parkin. Anant gzetsvor yergin ka heravor iraganutyun meçe, ute gpatsa hayde vi mer aroria, siro, parutyan yev nvirumi araknelu meç. Սերն է մարդուն ամենակեղեցիկ զարդարանքը, սավ սրպազան կահանա էբեդը, և հրավիրեց բոլորը վերակտնելու իսկական կեղեցկությունը, ընդանիքի սիրո, երդասարդներու ազնվության և ուրիշներուն ծարայող մարդոց նվիրումի մեջ. Մարիամի օրինագով հավատացյալները գոչված են իրենց հայացքը դեպի երկինք ուղղելու, անհրաժեշտության բարակային իրենց ընթացքը փոխելու և հետևելու հարուցյալ Քրիստոսի լույսին, վերապոխյալ Սուրբ Գույսը կմնա մեզի համար մայր, առաջնորդ և բաշպան, դեպի Աստծո պարկը դանող ճանապարհին։ Սուրպադարակեն ետքը նորին սրբությունը Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց նաև հեշտակ Դիարն Մարեմյան աղոթքը և այս արդիվ արդասանած իր խորհրդածության մեջ անընդդարձավ վերապոխման խորհրդին և անոր քրիստոնեական հույսին հետ ունեցած խորգաբին։ Լևոն Բաբը հիշեցուցվոր քրիստոնեական արվեստը տարեր շարունակ Մարիամի վերապոխումը ներգայացուցածի երկու հիմնական պատկերներով, ննչումը և վերապոխումը։ Ննչման դեսարանի մեջ Մարիամ գհանգչի, մինչ հարուստյալ Քրիստոս կվերցնի անոր հոգին և զայն գարաչնորդե դեպի Աստուծո պարկը։ Այս պատկերը գվգայե, որ Քրիստոսի մահն ու հարությունը մարդուն համար գպանան հավիտենական կյանքի ճանապարհը։ Վերապոխման պատկերի մեջ ընդհակառակը Սուրբ Գույսը կտեսնենք երկնային պարկի մեջ, հրեշտակներով և սուրբերով շրջապատված։ Այս ուղղությամբ կահանա էբեդը ընդգծեց, որ Մարիամի հոգիով և մարմնով երկինք ընդունվելը քրիստոնյային համար հույսին մեծ նշան մնի, ինչպես անպաշնեգից դարձավ Քրիստոսի պարկին, նույնպես հավատացյալները կոչված են հավիտենական և անապագան կյանքի։ Հարուցյալ Քրիստոսի մեջ մահը վերջին խոսքը չէ, ընդգծեց Ապալևոն 14-ը, հրավիրելով հավատացյալները վստահությամբ նայելու Աստուծո խոստացած հավիտենական կյանքին և պարապանելու դերը իր մեծ գործերուն համար։

Սերպուհի Մարիամ աղոթե մեզի համար, Լևոն 14-րդ պապի նաղոթքը, դիրամոր։ Շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա երկինք վերապոխման դոնինորը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայ Բեդը Կաստել Գանդոլֆի առաքելական բալադի մուտքեն արդասանեց Հրիշտակ Ձեր Մարեմյան աղոթքը, որոնաբարդին խոսք ուղելով աղոթքին մասնակցող ուխտավորներուն Սուրբ Գույս Մարիամին նվիրված այս դոնագադարության առիթով հաստատեց. Մարիամ ամենասուրբը երկնքի պարկի մեջ վերապոխված Աստուծո ամբողջ ժողովրդին համար հույսի և մխիտարության նշան է։ Այս պատճառով այսօր կպապակիմ հայցել անոր մայրական բարեխոսությունը այն համայնքներուն անունով, որոնք մխիտարվելու և հուսալը շարնագելու առանցնահատուկ պետք ունին։ Միտքս են Սուրբ Երկրի եղբայրներն ու քույրերը, որ քերազանցնապես նաև Մարիամի երկիրն է։ Միտքս են Ուկրաինացի ժողովուրդը և Ռուս ժողովուրդը, երկուքն էլ որդիական չեր մեր անտությամբ կապված Աստվածամոր։ Միտքս են այն բոլոր քրիստոնյաները, որոնք խդրականություն է կամ նույնիսկ հալածանք է գդարաբին, ասաց սրբազան բաբը, հավաստիացնելով նաև, թե այս օրերուն կշարունակե աղոթել նաև Կոլոմբիայի բնակչության համար, որ գդարաբի երկրաշարժին պատճառով։ Գմիանամ այդ համայնքներուն և բոլոր անոնց, որոնք դժվարին պայմաններու մեջ կապրին, և անոնց հետ միասին գաղաղագեմ, Սուրբ Գույս Մարիամ, աղոթե մեզի համար։ Եղավ սրբազան բաբին աղոթքը, որաբա ողջ ունեց Կաստել Գանդոլֆոյի հավատացյալները և Իտալիայեն ու այլ երկիրներեն եկած ուխտավորները, շնորհակալություն հայտնելով անոնց ներկայության համար ու նաև անոնց աղոթքին համար։ Բոլորիդ կմաղթեմ գարենալ հանգստի ժամանակ մանցնել, վերադարմացնելու համար մարմինը և հոգին, նաև լավ ընթերցումներով և բնության հետ շփումով, Փարիդոն այսօրվան համար և ցտեսություն վաղը, ասաց Լևոն 14-րդը։

0: Levon dasın çor çırpazan kahane ebedi kahtagan neru yev pahastagan neru hayur dasın yergü erur tamashkarayın orvan batkama. Anca pahas kahtagan nerun a gaga gıparçırana arastvat. Kahtagani yev pahastagani hayur dasın yergü erur tamashkarayın orvan arito vor bidin şvi haraçiga 27 september 2026-in Levon dasın çorot kahane ebedi batkama hıgadze vor nevirvadze anca pahas kahtagan nerun yev abastanyan nerun որպես բնապան ընդրելով այս փոքրիկներեն նույնիսկ մեգը։ Պատկամի մեջ կհանայբեդը ուշադրություն կհրավիրե այն մանուկներուն և պադանիներուն մասնավոր խոցելության վրա, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, պատերազմներու, աղքատության, բռնություններու և աղետներու պատճառով։ Ինչպես արդեր գհիշեցներ Ֆրանչիսկոս Պապը, անոնք երեք անգամ ավելի խոցելի են ըլլալու համար անչապահաս, օդարական և հաջախ առանց պաշտպանության։ Անոնց ծառաբանքները ապա գրնան հավելնալ ճամփորդության ընթացքին, ինչպես ընտանիքներին բաժանումը, շահագործումը, մարդկային արևդուրը, սերային բռնությունները, բարդատրված ամուսնություններ և նույնիսկ զինյալ փախումներու մեջ հավաքակրում։ Այս իրականության դիմաց Լևոն 14-ը գոչ կնե անտարբեր չմնալու և յուրաքանչյուր երեխայի մեջ ճանչնալու անխախտելի արժանապատվությամբ և իրավունքներով անցմը։ Սրբազան Բաբը նաև գշեցրել է, թե հյուրընկալությունը չի գրնար սահմանապակվել միայն խոսքերով, անհրաժեշտ է անչափահասներուն երաշխավորել պաշտպանություն, գրթություն, արժանապատիվ ապրուստի պայմաններ և ընտելուզման գարելիություններ, կաչալերով նաև հանդիպումը կախտական երդասարդներու և ընդունող երգրի իրենց տարեկիցներու միջև։ Քրիստոնեական համայնքները, քաղաքացիական հաստատությունները և տարբեր գրոնները կոչված են իրենց կարգին համագործակցելու, ապահով և ներառական միջավայրեր ստեղծելու համար։ Չենք կրնար անդարբեր մնալ, ոչ ալ վարժվիլ այս կանդարաբանքի, կհաստատե կահանայ բեդը, հիշեցնելով Իսրայելի ժողովուրդին աղագը, որ լսել եղավ Ասուծո կողմէ, հետևաբար անոր գոչն է փոխել հայ եցագետը, կաղտականները չնկատել սոսկ թիվեր կամ գարավարելի հոսանքներ, այլ անհատներ յուրաքանչյուրը իր պատմությամբ, արժանապատվությամբ, երազներով և իրավունքներով։ Սրբազան կահանայապետին կախտականներու և պախստականներու 112-րդ օրվանարիտով հրադարակված բացկամը գավարդի կախտականներն ու աբստանյանները Մարիամի մայրական պաշտպանության հանձնումով, որպեսի գսեան մեր համայնքները դառնան ավետարանին գենտանի և վստահելի նշանները, գարող ողջունելու, պաշտպանելու և ընկերակցելու յուրաքանչյուր փոքրիկի, որ կփախե մեր տուրը։ Գյանքի նպատակն է Հիսուսի հետ լալ սրբության հասնելու համար, Լևոն 14-րդ Պապը Մեքսիկայի երիտասարդներուն։ Աշխարհին ցույց տվեք, թե որն է մեր գյանքի նպատակը՝ միանալ իրեն և այսպես մասնակցելով իր գյանքին հասնել սրբության, որուն կոչված ենք։ Հրավերն է սա, որ Լևոն 14-րդ Պապը գուղե Մեքսիկայի երիտասարդներուն, որոնց մեծ հազարեն ավելին համախմբված են Մոնտերեյ օգոստոս 15-ին և 16-ին երիտասարդության ազգային երրորդ օրվան առիթով, ի պատրաստություն 2027-ի օգոստոսին նախատեսված Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրվան։ Ցերնարգի կազմակերպիչներուն և մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ, որի պրև բնապան ունի Հիսուսի խոսքը՝ «Դուք ալվգայեցեք, որովհետև ինձի հետ եք», սրբազան Բաբը երիտասարդներին կխնդրե՝ «Կրկեցեք այս խոսքերը ցերից կյանքով, որովհետև միայն Քրիստոսի հետ միացած կգրնաք այնպես նել, որ աշխարհը հավատա իրեն, նույնիսկ այն խնդիրներու մեջ, որոնք կտեսնեք ձեր շուրջ, բռնության, անդարբերության և իմաստի, բագասի, պատճառով»։ Կահանայապետաբա Մոնտերեյի հանդիպումը կսահմանե իբրև գեղեցիկ առիթմը հանդիպման ձեր բոլորի միջև և կհրավիրե երիտասարդները ըլլալու ունակ, գանկարնելու և իրենց ժամանակ տալու լրության մեջ, զադորոշելու համար այն ինչ որ ճշմարտը պես, պատճաճ է և շինիչ։ Այս ևով Գեզրափակեան վարդապետին հետ միացած պիտի կարենակ ըլլալ իր վկաները, հույսի, նշանները։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Բ
2: փոխում են Սրբոգուսին Մարիամ Ասվադացնի, ընդերցում Ղուգասի Ավետարանեն գլուխ 2 մեգեն 7 համարները։ Այդ օրերուն օգոստոս 25 գոմե հերովարդակ միելավ բոլոր աշխարը մարտահամար ընելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գրինյոս ասորիքի վրա գուսագալեր, եւ ամենքը գերտային արձնակրվելու յուրականչուրն իր քաղաքը։ Հոսեպալ Դավիթի դունեն եւ ծերունտեն լալով ջամպա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրյաստան Դավիթի քաղաքը, որ Պետրեհեմ գոչվի, արձնակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոնասան Մարիամի ծննդապերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր ընտանիք որդին եւ խանցարուրով բադեց ու տրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Շատ սիրելուն գտրող գրերվ եղբայրներ։ Այսօր սուբի գեղեցի մեզ ուրախությամբ կդոնե Սուրբ Աստվածածնի վերապոխումը։ Այս դոնը մի է Մարիամի պարավորումը չէ, այլ նաև ամբողջ մարդկության հույսին և գոչումին դոնն է։ Այն ինչ որ Աստված կատարեց իր ամենահավատարիմ աղախինի մեջ, նախաճաշակն է այն պարքին, որ խոստացած է բոլոր անոնց, որոնք հավատարիմ կմնան իրեն։ Աստվածածին իր ամբողջ կյանքով բալասխանեց Աստծո գոչին։ Ավետման օրը անխոնարհության պսավ, ահա վասիկ ես տիրոջ աղախինն եմ, թող ըլլա ինձի ըստ քո խոսքիդ։ Այդ այոն փոխեց մարդկային պատմությունը։ Անոր հնազանդությունը բացավ մարդ բրգության թուրը, որովհետև անիրանցը ամբողջությամբ հասնեց Աստծո կամքին։ Վերապոխումը այս ամբողջական նվիրումին բսակն է։ Ան որ իր որդին գրեց իր արքանդի մեջ, որ անոր հետ բաժնեց ուրախություններն ու ցավերը, որ գանկեցավ խաչինը ստորոտը մինչև վերջին բահը, այժմ կմասնակցի նաև հարության պարկին։ Աստված չթողոց, որ ան, որ եղավ կյանքի իշխանի մայրը, ապագանության մեջ մնար, այլ զինք բարձրացուց երկնային պարքին։ Սակայն այս դուն միա Մարիամի մասին չէ, անիկը նաև մեր մասին է։ Այսօր եկեղեցի մեզ գիշեցնե, որ մեր կյանքի վերջնական նպատակը երկինքն է։ Մենք ստեղծված ենք ոչ միայն այս աշխարհի համար, այլ հավիտենական կյանքին համար։ Եվ աշխարհի հոգեր ու դժվարությունները մեզ կձանրացնեն, Աստվածածնի վերապոխումը գիշեցնե, որ վերջին խոսքը մահինը չէ, այլ Աստծո կյանքն ու պարքը։ Մարիամը նաև կմնա մեր մայր և բարեխոսը։ Ան չի հեռանար մեզ մեր իր վերապոխումով, այլ ավելի մոտ կդառնա բոլոր անոնց, որոնք իրեն կդիմեն հավատքով։ Դարեր շարունակ քրիստոնյաները մխիթարություն և զորություն կդազեն Աստվածածնի մայրական բարեխոսյան մեջ։ Ան մեզ միշտ կտանի դեպի իր որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Այս դոնը մեզ գրավելի երեք առաքինություններ ապրելու։ Նախ՝ խոնարհություն։ Մարիամ երբեք իր անձը չպարավորեց, այլ ամբողջ պարկ դվավ Աստծո։ Երկրորդ՝ վստահություն Աստծո հանդեպ։ Ան շատ բան չհասկացավ իր կյանքի մեջ, բայց միշտ վստահեցավ Տիրոջ։ Երրորդ՝ հույսը։ Անով վերապոխումը մեզ կվստահեցնի, որ եթե հավատարի մնանք Քրիստոսի, մենք ևս կոչված ենք մասնակցելու անոր հավիտենական կյանքին և պարքին։ Սերներ, այսօր մեր աչքեր ուղենք դեպի երկինք, բայց մեր ոտքերը հաստատ պահենք երկրի վրա, ապրելով սիրո, ծառայությամբ և սրբությամբ։ Թող Սուրբ Աստվածածինը մեզ առաջնորդի դեպի իր որդին, բահաբանի մեր ընտանիքները, մեր երեսարքները, մեր իվանքներն ու մեր ժողովուրդը, և իր մայրական բարեխոսությամբ մեզ արժանացնե այն ուրախությամբ, զորինք այսօր լիով ինքը վայելա Աստծո առկայության մեջ։ Սուրբ Աստվածածին, բարեխոս է մեզի համար, որպեսզի արժանի լանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աջ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ

0: Իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: رادیو وادیگان
1: هایرن هاگورتون
2: Գիրագի 16 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն եւ շնորհավոր բարի վերապոխման դոն Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք Սուրբ Գույս Մարիամի վերապոխման դոնին ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանեպետի այսօր արտասանած Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը ինչպես նաեւ 3 անոր գլխավորած Սուրբադարակը եւ Մարեմյան աղոթքը Կանդրադառնանք նաև փախստականներու եւ գախտականներու 112-րդ օրվան արիտով Լևոն 14-ի պատգամին։ Կներկայացնենք հուսկ Գիրագնորյա ավետարանը եւ հայր խաչիկ Տակատիր ծառայգույն վարդապետ Գույումջանի ավետարանի մեկնաբանությունը։ Ձեզի բոլորիդ կմաղթենք բարի Գիրագի։

Կանանացի գնոց հավատքը խաղաղություն պնդրող աշխարհի մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանե Էբեդը գիրագի 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկը և խորհրդածությունը նվիրեց Մատթեոսի ավետարանի մեջ պատմված կանանացի գնոջ դեպքին։ Նորին սրբությունը ընդգծեց կնոջ անսասան հավատքը, թե Եվան կհանդիպի դժվարություններու և առաջին բահուն պատասխան չի ստանար, չի հուսահատիր և խոնարհությամբ կշարունակի աղաչել Հիսուսին, և Հիսուս, տեսնելով անոր հավատքը, կընդառաջե անոր խնդրանքին։ Ասկե մեկնելով, Լևոն 14-րդը շեշտեց, որ այս պատմությունը եկեղեցին կհիշեցնե լսել, աչքերը պանալ և սիրտը բաց պահել Աստծո անակնկալ գործերուն նկատմամբ։ Կանանացի գնոջ օրինակով գսորվինք, որ Աստծո սեղանը պատրաստված է բոլորին համար և ոչ ոք պետք է դուրս մնա։ Նորին սրբությունը առայդ ընդգծեց, որ հավատքի լույսին տակ անհավասարությունը, խտրականությունը և մարդու արժանապատվությունը ոտնագող ընող ամեն արգելք անընդունելի են։ Մենք զավան Քրիստոսի եկեղեցին ենք, խաղաղություն փնտրող խրովահույս աշխարհի մեջ, և հրավիրեց հավատացյալները դիմելու Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Անոր շրտներեն թող բխի երբևէ արդասանված ամենեն զորավոր և նորարար օր ներքը մեծացու սեն։ Անիգա երկն է, որ այլևս իրականությունը Աստծո հայացքով կտեսնե, և այդ պատճառով հույսը չի գործընծներ և սիրո մեջ կգործե, հարեց նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդ

Լևոն 14-րդ պապը Սուրբույս Մարիամի վերապոխման դոնը նշեց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, որ այս օրերուն գտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ, 3 շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբույս Մարիամի վերապոխման դոնին արտիվ Սանտո Մազո դա Վիլանովա եկեղեցիի մեջ մատուցեց վերապոխման նվիրված Սուրբ Պատարագը եւ այս արտիվ արդասանած իր կարուզի մեջ անշեշտեց, որ Մարիամի իսկական գեղեցկությունը արդակին դեսքի կամ երդասարտության մեջ չէ, այլ անորմակուր սրդին եւ ասոցոհան տեպ սյուրին մեջ։ Քահանայապետի հիշեցուց, որ վերապոխումը կբացահայտեն մարդուն գոչումը ապրելու Աստուծո շնորհքով եւ հասնելու երկնային պարկին։ Անընդ կծեց, որ երկինքը հերավոր իրականությունը չէ, ուտե կբացահայտվի մեր առօրյա սիրո, բարության եւ նվիրումի արարքներու մեջ։ Սերն է մարդուն ամենագեղեցիկ զարդարանքը, ասաց սրբազան քահանայապետը, եւ հրավիրեց բոլորը վերակտնելու իսկական գեղեցկությունը, ընդանիքի սիրո, երդասարտներու ազնվության եւ ուրիշներուն ծառայող մարդոց նվիրումի մեջ։ Մարիամի օրինագով հավատացյալները գոչված են իրենց հայացքը դեպի երկինք ուղղելու, անհրաժեշտության բարակային իրենց ընթացքը փոխելու եւ հետեւելու հարուցյալ Քրիստոսի լույսին։ Վերապոխյալ Սուրբ Գույսը կմնա մեզի համար մայր, առաջնորդ եւ պաշտպան դեպի Աստուծո Փառքը տանող ճանապարհին։ Սուրբ Պատարագին յետքը նորին սրբությունը Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց նաև հեշտակ Դիարն Մարեմյան աղոթքը եւ այս արտիվ արդասանած իր խորհրդածության մեջ անընդհատարձավ վերապոխման խորհրդին եւ անոր քրիստոնեական հույսին հետ ունեցած խորգաբին։ Լևոն Բաբը հիշեցուց, որ քրիստոնեական արվեստը տարեր շարունակ Մարիամի վերապոխումը ներկայացուցածի երկու հիմնական բացկերներով՝ ննչումը եւ վերապոխումը։ Նշման դեսարանի մեջ Մարիամ գահանգչի, մինչ հարուցյալ Քրիստոս կվերցնի անոր հոգին եւ զայն գարածնորդե դեպի Աստուծո Փառքը։ Այս պատկերը գվգայե, որ Քրիստոսի մահն ու հարությունը մարդուն համար գպանան հավիտնական կյանքի ճանապարհը։ Վերապոխման պատկերի մեջ ընդհակարակը Սուրբ Գույսը կտեսնենք երկնային Փառքի մեջ, հրեշտակներով եւ սուրբերով շրջապատված։ Այս ուղղությամբ քահանայապետը ընդգծեց, որ Մարիամի հոգիով եւ մարմնով երկինք ընդունվելը քրիստոնյային համար հույսին մեծ նշան մնի, ինչպես անբաժնեգից դարձավ Քրիստոսի Փառքին, նույնպես հավատացյալները գոչված են հավիտենական եւ անաբական կյանքի։ Հարուցյալ Քրիստոսի մեջ մահը վերջին խոսքը չէ, ընդգծեց Աբալևոն 14-րդը, հրավիրելով հավատացյալները վստահությամբ նայելու Աստուծո խոստացած հավիտենական կյանքին եւ պարապանելու դերը իր մեծ գործերուն համար։

Սերպուհի Մարիամ աղոթե մեզի համար, Լևոն 14-րդ պապին աղոթքը, դիրամոր։ Շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա երկինք վերապոխման դոնին օրը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Բեդը Կաստել Գանդոլֆի առաքելական բալադի մուտքեն արդասանեց Ռիշտակտյար Մարեմյան աղոթքը, որոնաբարդին խոսք ուղելով աղոթքին մասնակցող ուխտավորներուն, Սուրբ Գույս Մարիամին նվիրված այս դոնագադարության առիթով հաստատեց. Մարիամ ամենասուրբը երկնքի պարքի մեջ վերապոխված Աստուծո ամբողջ ժողովրդին համար հույսի և մխիտարության նշան է։ Այս պատճառով այսօր կփապակիմ հայցել անոր մայրական բարեխոսությունը այն համայնքներուն անունով, որոնք մխիտարվելու և հուսալը շարունակելու առանձնահատուկ պետք ունին։ Միտքս են Սուրբ Երկրի եղբայրներն ու քույրերը, որ քերազանցնապես նաև Մարիամի երկիրն է։ Միտքս են ուկրաինացի ժողովուրդը և ռուս ժողովուրդը, երկուքնալ որդիական չերմերանտությամբ կապված աստվածամոր։ Միտքս են այն բոլոր քրիստոնյաները, որոնք խդրականություն է կամ նույնիսկ հալածանք է գդարաբին, ասաց սրբազան բաբը, հավաստիացնելով նաև, թե այս օրերուն կշարունակե աղոթել նաև Կոլոմբիայի բնակչության համար, որ գդարաբի երկրաշարժին պատճառավ։ Գմիանամ այդ համայնքներուն և բոլոր անոնց, որոնք դժվարին պայմաններու մեջ կապրին, և անոնց հետ միասին գաղաղագեմ, Սուրբ Գույս Մարիամ, աղոթե մեզի համար։ Եղավ սրբազան բաբին աղոթքը, որաբա ողջ ունեց Կաստել Գանդոլֆոյի հավատացյալները և Իտալիայեն ու այլ երկիրներեն եկած ուխտավորները, շնորհակալություն հայտնելով անոնց ներկայության համար ու նաև անոնց աղոթքին համար։ Բոլորիդ կմաղթեմ գարենալ հանգստի ժամանակ մանցնել վերադարմացնելու համար մարմինը և հոգին, նաև լավ ընթերցումներով և բնության հետ շփումով, Փարիդոն այսօրվան համար և ցտեսություն վաղը, ասաց Լևոն 14-րդը։

0: Levon dasın çor zırpazan kahane ebedi kahtagan neru yev pahıstagan neru hayur dasın yergü erur tamashkarayın orvan batkama. Anca pahas kahtagan nerun a gaga gıparçırana arastvat. Kahtagani yev pahıstagani hayur dasın yergü erur tamashkarayın orvan arito vor bidin şvi haraçiga 27 september 2026-in Levon dasın çor kahane ebedi batkama hıgadze vor nevirvadze anca pahas kahtagan nerun yev abıstanyan nerun որպես բնապան ընդրելով այս փոքրիկներեն նույնիսկ մեգը։ Պատկամի մեջ կհանայպետը ուշադրություն կհրավիրե այն մանուկներուն և պադանիներուն մասնավոր խոցելության վրա, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, պատերազմերու, աղքատության, բռնություններու և աղետներու պատճառով։ Ինչպես արդեր կհիշեցներ Ֆրանչիսկոս Պապը, անոնք երեք անգամ ավելի խոցելի են ըլլալու համար անչափահաս, օդարական և հաջախ առանց պաշտպանության։ Անոնց ծառաբանքները ապա գրնան հավելնալ ճամփորդության տածքին, ինչպես ընտանիքներին բաժանումը, շահագործումը, մարդկային արևդուրը, սերային բռնությունները, բարդատրված ամուսնություններ և նույնիսկ զինյալ փախումներու մեջ հավաքակրում։ Այս իրականության դիմաց Լևոն 14-ը գոչ կնե անտարբեր չմնալու և յուրաքանչյուր երեխայի մեջ ճանչնալու անխախտելի արժանապատվությամբ և իրավունքներով անցմը։ Սրբազան Պապը նաև գշեցրեց, թե հյուրընկալությունը չի գրնար սահմանապակվիլ միայն խոսքերով, անհրաժեշտ է անչափահասներուն երաշխավորել պաշտպանություն, գրթություն, արժանապատիվ ապրուստի պայմաններ և ընտելուզման գարելիություններ, կաչալերով նաև հանդիպումը կախտական երիտասարդներու և ընդունող երկրի իրենց տարեկիցներու միջև։ Քրիստոնեական համայնքները, քաղաքացիական հաստատությունները և տարբեր գրոնները կոչված են իրենց կարգին համագործակցելու, ապահով և ներառական միջավայրեր ստեղծելու համար։ Չենք կրնար անդարբեր մնալ, ոչ ալ վարժվիլ այս կանդարաբանքի, կհաստատե կահանայ Պետը, հիշեցնելով Իսրայելի ժողովուրդին աղաղակը, որ լսել եղավ Աստուծո կողմէ, հետևաբար անոր գոչն է փոխել հայ եցագետը, կախտականները չնկատել սոսկ թիվեր կամ գարավարելի հոսանքներ, այլ անհատներ յուրաքանչյուրը իր պատմությամբ, արժանապատվությամբ, երազներով և իրավունքներով։ Սրբազան կահանայապետին կախտականներու և պախստականներու 112-րդ օրվան առիթով հրադարակված պատգամը գավարդի կախտականներն ու ապստանյանները Մարիամի մայրական պաշտպանության հանձնումով, որպեսզի գսեան մեր համայնքները դառնան ավետարանին գենտանի և վստահելի նշանները, գարող ողջունելու, պաշտպանելու և ընկերակցելու յուրաքանչյուր փոքրիկի, որ կփախե մեր տուրը։ Գյանքի նպատակն է Հիսուսի հետ լալ սրբության հասնելու համար, Լևոն 14-րդ Պապը Մեքսիկայի երիտասարդներուն. Աշխարհին ցույց տվեք, թե որն է մեր գյանքի նպատակը՝ միանալ իրեն և այսպես մասնակցելով իր գյանքին հասնել սրբության, որուն կոչված ենք։ Հրավերն է սա, որ Լևոն 14-րդ Պապը գուղե Մեքսիկայի երիտասարդներուն, որոնց մեծ 10,000-ին ավելին համախմբված են Մոնտերեյ օգոստոս 15-ին և 16-ին երիտասարդության ազգային երրորդ օրվան առիթով, ի պատրաստություն 2027-ի օգոստոսին նախատեսված Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրվան։ Ցերնարգի կազմակերպիչներուն և մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ, որ իբրև բնապան ունի Հիսուսի խոսքը՝ «Թուգալ վկայեցեք, որովհետև ինձի հետ եք», Սրբազան Պապը երիտասարդներին կխնդրե՝ «Կրկեցեք այս խոսքերը ցերից կյանքով, որովհետև միայն Քրիստոսի հետ միացած կրնակ այնպես նել, որ աշխարհը հավատա իրեն, նույնիսկ այն խնդիրներու մեջ, որոնք կտեսնեք ձեր շուրջ, բռնության, անդարբերության և իմաստի, բագասի, պատճառով»։ Կահանայապետաբա Մոնտերեյի հանդիպումը կսահմանե իբրև գեղեցիկ առիթմը հանդիպման ձեր բոլորի միջև և կհրավիրե երիտասարդները ըլլալու ունակ, գանկարնելու և իրենց ժամանակ տալու լրության մեջ, զատորոշելու համար այն ինչ որ ճշմարտ պես, պատշաճ է և շինիչ։ Այս ձևով գեզրափակեան վարդապետին հետ միացած պիտի կարենաք ըլլալ իր վկաները, հույսի, նշանները։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Փոխումն Սրբոգուսին Մարիամ Ասվարդացնի, ընդերցում Ղուգասի Ավետարանեն գլուխ 2 մեգեն 7 համարները։ Այդ օրերուն օգոստոս 25 գոմե հերովարդակ մելավ բոլոր աշխարհը մարտահամար ընելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գրինյոս ասորիքի վրա գուսագալեր, եւ ամենքը գերտային արձնագրվելու յուրականչուրն իր քաղաքը։ Հոսեպալ Դավիթի դունեն եւ ծերունտեն լալով ջամպա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրյաստան Դավիթի քաղաքը, որ Պետրեհեմ գոչվի, արձնագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածներ եւ հղի էր։ Երբ հոնասան Մարիամի ծննդապերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր ընտանիք որդին եւ խանցարուրով բադեց ու տրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։

0: Կիրակ Նուրիա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Շատ սիրելուն գտրող գրերվ եղբայրներ։ Այսօր Սուրբ Եկեղեցի մեծ ուրախությամբ կդոնե Սուրբ Ասվազազնի վերապոխումը։ Այս դոնը մի է Մարիամի պարավորումը չէ, այլ նաև ամբողջ մարդկության հույսին և գոչումին դոնն է։ Այն ինչ որ Աստված կատարեց իր ամենահավատարիմ աղախինի մեջ, նախաճաշակն է այն պարքին, որ խոստացած է բոլոր անոնց, որոնք հավատարիմ կմնան իրեն։ Ասվազազին իր ամբողջ կյանքով բալասխանեց Աստծո գոչին։ Ավետման օրը անխոնարհությամբ սավ, «Ահա Վասիկ, ես տիրոջ աղախինն եմ, թողել լա ինձի ըստ քո խոսքիդ»։ Այդ այոն փոխեց մարդկային պատմությունը։ Անոր հնազանդությունը պատսավ մար բրգության թուրը, որովհետև անիրանցը ամբողջությամբ հասնեց Աստծո կամքին։ Վերապոխումը այս ամբողջական նվիրումին բսակն է։ Անոր իր որդին գրեց իր արքանդի մեջ, որ անոր հետ բաժնեց ուրախություններն ու ցավերը, որ գանկեցավ խաչինը ստորոտը մինչև վերջին բահը, այժմ կմասնակցի նաև հարության պարկին։ Աստված չթողոց, որ ան, որ եղավ կյանքի իշխանի մայրը, ապագանության մեջ մնար, այլ զինք բարձրացուց երկնային պարքին։ Սակայն այս դուն միա Մարիամի մասին չէ, անիկը նաև մեր մասին է։ Այսօր եկեղեցի մեզ գիշեցնում է, որ մեր կյանքի վերջնական նպատակը երկինքն է։ Մենք ստեղծված ենք ոչ միայն այս աշխարհի համար, այլ հավիտենական կյանքին համար։ Եթե աշխարհի հոգեր ու դժվարությունները մեզ կձանացնեն, Աստվածազնի վերապոխումը գիշեցնում է, որ վերջին խոսքը մահինը չէ, այլ Աստծո կյանքն ու պարքը։ Մարիամը նաև կմնա մեր մայր և բարեխոսը։ Ան չի հեռանար մեզ մեր իր վերապոխումով, այլ ավելի մոտ կդառնա բոլոր անոնց, որոնք իրեն կդիմեն հավատքով։ Դարեր շարունակ քրիստոնյաները մխիթարություն և զորություն կդասեն Աստվածազնի մայրական բարեխոսյան մեջ, ան մեզ միշտ կտանի դեպի իր որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Այս դոնը մեզ գրավելի երեք առաքինություններ ապրելու, նախ խոնարհություն։ Մարիամ երբեք իրանցը չպարավորեց, այլ ամբողջ պարկ դվավ Աստծո։ Երկրորդ, վստահություն Աստծո հանդեպ։ Ան շատ բան չհասկացավ իր կյանքի մեջ, բայց միշտ վստահեցավ Տիրոջ։ Երրորդ, հույսը։ Անով վերապոխումը մեզ կվստահեցնի, որ եթե հավատարիմ մնանք Քրիստոսի, մենք ևս կոչված ենք մասնակցելու անոր հավիտենական կյանքին և պարքին։ Սերներ, այսօր մեր աչքեր ուղենք դեպի երկինք, բայց մեր ոտքեր հաստատ պահենք երկրի վրա, ապրելով սիրո, ծառայությամբ և սրբությամբ, թող Սուրբ Աստվածածինը մեզ առաջնորդի դեպի իր որդին, բահաբանի մեր ընտանիքները, մեր երեսարքները, մեր իվանքներն ու մեր ժողովուրդը, և իր մայրական բարեխոսությամբ մեզ արժանացնե այն ուրախությամբ, զորին կայսօր լիովին գվայլի Աստծո արքայության մեջ։ Սուրբ Աստվածածին, բարեխոս է մեզի համար, որպեսզի արժանի լանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։